India nhãn mạn mà chia na pin lô pha to tiệm xoa ngà mà chia ô tàng chia

tiền triệu nhàng, ôi đã tha nhàn và tổng duyên, nhiều ai nhà nhàng nhìn.

mong nha o thun bé giang miêu tan chú xiêu chia lô khu xiêu nhì na quên chú thiên rồi quê lai miêu tan mẹ giang phê đà ta quê ô bên vinh ô cha nhìn to yếu và miêu tan xế diêu tê na phun tê di ma ô hàng ô ma nhàn tháng làng biểu hoàng xế ơi hộ nhàn miêu ta nê mô chiêu xin chiều đà hướng cha tại xó nhé tình lỡ dìa tiếp dìa bớt tạo một câu

kia san và có nhàn họ giang nghe tới tu thiền mi hòa nhìn na vi e ô pe tang chơ về đi à pang quang à yam thiên à tiền lô ôi thi chơ tiêu hò yang ô phiêu nhỏ và nếu cả xin xa nhé thơ khá phiêu sẽ xa nà và quý ê ô pe ที่เสมีตานาทิเสื้อเงียะโอตางเป็ดเสมอนาเปียมยามบัวโอ

Giang ô giết tôi hôm qua tôi chờ thơ siêu tiên phiền ô dìa ô giang ô phiêu quân tiền phiền kia siêu nhà ngã ô lô mà nhân miêu tàn yên lâu tài không sợ siêu ta chiều chiều à y phai na ê mà nhật thọ đà họ tư choáng ô vin xin kín na liều tiệt chỗ tất cả nhìn thương vua ô về phạm tà chia chỗ với pha phê đã sàng ô mà suy mơ quên na bài giám ô mình ca ý giám mà dân nhé ô bà chia nhàng có em mà xin rằng dẫm lỡi thiệt chiến quên na phải mãn ô thong ô quân xin na à.

nà nhung đá ơ siêu siêu ế tê nhà nà thân kinh yếu chàng xe thá sang à rồi thiên ô vân

เฟ่หนูเจน่ามัวน้อยโลตัวอาทิตย์เจี๋ยเจียวเฟ่หนูเนี่ยชอบเจอหน้าแสงหน้าเนี่ยโน่เบื่อตัวเนี่ยหน้าต่อก็เจ้าแห่ง Pina chơi chê yên nín na phùi ô phá nhô tê tung a tuôn pin tuang ô pê con yêu a yam yên a lại tiêu ta ô Vete tiêu tiếng à có yên à ô xiên ô khuyên chú về miêu ta na tuy xuyên nhé nhé ô tiêu hồ quang à tê vết có yàm ô vi biểu dạ yê nhàng à tuất chiều Qua ô ta bê tê mô na bia ma bua kinh ô nhang ô nhu ta bê ta bê nê mô chê na nói ô nhìn lê đô gái tu xia ô

quang ô cho na tin về và tại na tòa tôn nhé cho giờ tiếp quân à miêu sẽ cho tin nô tin tu tiền na sẽ cả na yêu mẹ nghe chớ tha tha si wa wi e o pe si te mi ta ve hang ta na cho yam kin na ya lo nyang hu chio tai yo ti ye nyang a mo lo chio le chiêu chiêu tang à thế yam tinh ô vân ô yên nhàng ơi.

Ôi xưa dìa nhà ngà tài choàng tu nơ tu chiều la nà bình tông lâu hàng dìa nhà ngà phụ tha tu chiều cua tổ lây nà khó nô giang nhằm hiệu về nhớ dìa dìa nhà ngà một tiêu khu ơ bàn hoa dài tì ngà miu yam ô bê phang su dìa nhà ngà nín lô liêu tiếp bờ khó nà liền nhằm thao khan yêu tỏi nhãn nhà nà tùng phá phiêu ơ khao mộng uế nhà nà y phung ô hiơ dìa hô miêu tàn vinh tái viên dọa phẩu tâu sơ thuyết nhà ô tiêu nhỏ bạn lẽ kỳ ngà dám có nhé chiều dìa hồ miêu à tàn thứ nhẹ ô giang sáng xế miêu ta nà thứ nhẹ bờ dìa tiết tiếng à vườn nà ít tuôn tiềm người chủ sẽ chia tiền chia na cún nó xa na cún si và tổ lê đô thiên ô nhàm xe miếu ta na oai phun ra nô lẹ cua nhàn na nhàn phun ra nô tiêu phang su thiên sa cho chiều nhẹ thơ xiên na xe lê vi nô tô na nô lê đô tê miêu ta cho thái na cua phang su thiên sa thiên na cho tôi biết cô mô có thuyền xa ngà chẳng tôi nhá của ơ tiếp bờ phá ngà tài giảm đi ô phiền chẳng xứ đến nhàn to phía sau chỗ biến chớ chớ tiêu giờ hiệu về tôm na về loạn tiêu về già chiều na lưu lối biểu diễn miêu à tàn à siêu sư nô toàn ô

chiều à. Na to mê chiếm na bê na đạo kinh à về âu nhiều na nhẹ diệt thiên âu

nhà rồi ô với ta em yêu lìa mà chẳng xí à tó xe à dạ mà nhé chẳng ấu yên à nà yên nhau với biển yên à nhà tại tiêu ấu nên xì à dám yêu à dài ấu cú chiếu lại lộ ra chiến giá mau về ta giá mới dài tình à về nhà nhà cầu phải biết à

tiên hà phê là mê giang xưa nà mê chín nhá ôi dìa dìa nà lèo lô chi ngà hỏi phê nhìa nà mở chê bè ấy nói hồ à trong xìa nhá xưa nà ôi dìa nà nhạc

chiều tha về biển toa đáp bia nhà ô ô đáp bia ô mưa na xin chiều phê

mai dâu à mô lô sang à dâm phô dâu à xíu phê vê lãng phí na liêu yàm dùa nô xíu phùa ô ê na xàm liêu yàm.

dìa siêu cơ với dạng dạng dìa mài dìa xó sàng một dìa nhà ta ê na xiam có là nó với mở nhà nó dìa. Yeah.

Diệt khổ na phiêu phua mơ vê tôn dồn sóng ta ngã chịu âu chịu ya mãi lô dê mãi chịu diệu ya kêu về nín xin.

diều liều phiêu phiêu à nhị tăng à liều kiên à giảm chi nhé lê ô luôn hỏi ô dinh nhẹ nà mà nà tế phi ngâu giàu mãi truy về

diệt tu lô với mô na diệu lô na na ô nhiên ô liệt khi về xuân toa na ba dạng nhà siêu hậu mê cua lô vườn lô là tài yêu ngâu

Đào nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đợt lúc sáng tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bế hà o ra. Giáng sơn dũ, bế hà thảo sư hở, dư tỉnh, dư trào tỉnh. Giáng trọng đô, bế hà thảo sư hở, cầu hàng tỉnh, dư cầu dị tỉnh. Sang tầng đầu sáng AM, kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz, đầu nuốt mông, do bấy lưu mông,

Rồi ya nhớ đồ cha các ba ở cha dìm chứ mà nghe lên nhà dì thầy phụ nà con đi mẹ à lưu chứ lo ya nhớ anh nhí mẹ ya nè chẳng thả ngà ya nhớ ủa đủ thơ má ya nhí yô anh à lưu lo hè ủ chì phô con đi á yàm tì cổ lô phá ya thầm phụ thần chú lè mẹ ya nhớ ủa là nè chế lã cơ ni lo ya nhớ ngà con đi ya nhí lè mà yu ca đừng nè ya chôn đà mẹ ya nhớ cái này tân năng mà nên mình cũng đủ lấy phải mà vậy nhưng mà nên mình cũng đủ na còn đi sát thành đi với thầy chú các trai xia hè, bát thế thầy cho ở Chiang Mai, sản năng bách sản sản phan thứ 3, cung bách sản sản phan, vậy nhưng lại na còn đi số thôi Chiang Mai đang ngày vậy nhiều, na vậy như na hà nhã phun na còn đi, bọc cơ phô lê cổ khu mà khô phô lê cổ khu, thế phun na còn đi em thì phải ở nhà sĩ chế cổ kilo hơn là ngày vậy nhiều. Na phải bút phun na còn đi số vô thôi chưa mai thì bây giờ sĩ chế cổ kilo hơn là ngày vậy nhiều hơn na còn đi ngắm anh em mình cũng đủ loại vậy nhiều na đi mà khá nó nay nó na còn đi lòng cứ là ngày vậy nhiều ngày sĩ bà la lo mà thì cổ thái phun na còn đi vẫn sao loại vậy nhiều anh nó na có sum chế phu sa pa khom ni pa nga ya ku che wo lo ya nyu he he ko ni nyu chi ko ni le ti ma kha na le ma nge ni ko lo e da ne ma ya nyu na ga pa cha ga ji le le mtha ga ma ko le ni do cha ti bium le bina ma ya nyu le mtha hum na ko ni khe thơ je phu thơ je ta ne chang ta nga ya ni ti ko lo na da ma ya nyu

0: bỏ xuống ta lấy tình để nó
1: giờ
0: này chỉ có gặp nà tiếu có chỉ lạc nế đang khuyên đó của vấn đề xóa ngà vì đang nóng mò hết thưa nìm tờ mò răng quả mất hẳn hiền à hoàn xóa ngờ vì đang nóng ẩm đặt khói

đầu nua, số đông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chậu trao kilo hớt, đầu nua mông, giọt bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.